0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi Mareti 70 grama Marku 25. Keks, Biskop Lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Pizza.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks, biskop Lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila, kupus mladi kilogram, marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar, 220 grama, 2,95. Brusketi mareti, 70 grama, marku 25. Keks, biskop lotus, 150 grama, 3,50. Coca-Cola, 2 litra, 2,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.